0: to for ham. Papa yi ko.
1: Verse 5 no.
0: Ye ko.
1: Enti sunti. Enti wo be hwinti awia.
0: Enti asofo no ye be hwinti hinti awia. Asofo na manod ne ne abade awia pao. Na ne kokro mati ate because enya enya ni won wati o man ni mkoa.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and philosophy na. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.